na sera mere bisi beka so ara ke be ma ka kiro bara bara so ni kwa ko ne no budwa ni na ko re be gari ya na be gari ya na kwa kwa so sire gura ma be hempro se ko zo nsa kiro mbira gya go so no de ipuro ngwera bara bara en wa pro se ko e gira me tombo bara na ba yin we ru na so kwa be hem e be hem radio fraternité fm ya bara na ba yin we bu na so kwa ben gouvernement distress gibu biramira suruba soka jue win son terrain wondra iruka inda no katia ni ya bara na ba yin we ru kwa iba yin we yin wute meet by pro one gara wa ya ya bara na ba sira ba bu hika ba e wute mbira me nyeme mukayera bembo adobu yekpuro bara gire yabena eko kare ko bena radio fraternité fm ni ya wa tribune so kwai mama baby yin we mini babu be nwe bempe hidani drawi basoka narcisse jijaho bode bode ou se wiete no bodo ke kien kien ni sous zaman no sia no babe para kote tama kaira na nembe no sia ma mekire se fima gibo bare nge ma bepe se ma bak moro e wuro no ba yiro si ba tombo yi sa tiro mure ntoro aya to ako kai ko ma ba ma ba ki kire oro ma de kien ka ko radio kare to mpuso ako kai ko ma na sarame so ni bo yi sur tiro mure to pa ye wami iko ino sira bura bura ntora web tv wa television wa yiba kulu me shako ka de boko ka to mo so ma son si bura bura ntora yama ala di o ma mi de da gerema ino ma bura bura ntora ma buru ko ba no ba ita so sin ka yo ka ko ba no ba yiro bara nken yo ba kwa kene kan kra so ndamba we ina garema mi ni ya kombe de ri ba iso ko pa bikia 0 44 21 75 00 yiro se we 01 66 93 36 17 yana sa e ko kare ko mari se fima ba kenyo me wuru na ba yiru se e bina e ben yi sura tiro ro mure ben je to ni raul gunu ko yate no to kemi kyokyo una so zama no sia a men biro bra bra so ni an wa e ma e baka nani yira ba biti pe si a 2000 bibako ki owura bibako ki owura ba ba e don ni mo bra ko ni ore on fure tu ke bo bira mira ba kura ba bari biba kundiri biba wa si iko kare ko ba mai dwa bi e bibe baba kaye azami ndi kye jira ko ndo bora bora ntwa po kyo ko de me ka wene ya bere su zama no sia ine ki bi won ki o yan dwi bora bora ntwa yan kun ko imu ndo ami ma mia ya go kire igura ma inde ingande ma badora mo ma be e mo me go e mo me go e mo mo me go tura me to iko kai ko ina ba ko be ngwe bewe sia ya bere su zama no sia imbe kaso ni oke da magia bien ikweda beba bebe nsi yon rigalo gire gire mi e mi sa uron ki gani nura yon redin tera taksi komi to bera ye ikweda sa me sokpa ebiti mami anna makini adwe

busuk baso ke ko en tra boko kaluna wa se wan yiro na kan kra so ndamba iso ko 01 62 43 68 60 mina katari babula na bukanu yi na wa bura bura to buru so yo ka tombe bakula e kine ya bara wa wa ni ingwa me para kotenti taba kayara na ne mbe no si ani mumma me kiri ale ndo sa duke na ndo sa duke ni kwa se wura se fi ma bira gya gusuro de ikro ma wa da sera.

0: gema sakite wi kperu Usmanu kwa minigu mi yasun dera si ameme ka gem tombe bitani bananawa ka kosiru ye dura pro ye pura basun no si aminigu mi ama behen sakite wu gwi gobiteo nana no si ame ka gem wi ye man gobi Emmanuel be proje kozo mbera agye ba tombu sansani sesye ubenturo susi wi Sumani Zakari be fage bakwa sanko yesu adaki
1: Sumanu Zakari Asanwa pose kozo son kotro son te amamon pose kozo so yira asanwa san sanese so pose kozo iso kamune so go san kiko miso ma behen san gitako danko mia ninto okome nimboge ba kwa wuwam fagi yira sakoko geko gbegote na kinumbikia yira ugi ubakia bube nimbo kwa sakin asun nimboge fai kwa togerege
2: Oye koso e ni mbowe kwa wasata gri nyango e ya wasani answa bem ya sabe buba swagia besen biba gbenu mo be swagia besen busene nyanga ya wa ba uno sumo ganim ganim tin mo baga wo mo bin swagia tin wa hani ba mo ni swa ho ya ni mbowe ba kwa swasa gana ko nyango figo domi answa ni mbowe mage me ba ba ki kwa ya hawa ba ya sebe kuba nyankwa nenem paton kwa bube ba nintemo ba tiyoba mo ba bengi ya kwa nenem behem miru bibu nintaka na buda budike buho ba bengi ya kwa nenem hawa mo meyo yunye miyaha menam dobi ba ikuwa nenega me gugu maga we ugu wahalako sano uwe na daro ngeiswa ba bimba ipo wiwi nyankwa miku da otaka biba nintaka na buda budike buho bingi ya wa biba nintaka na buda budike baniko uho bingi ya wam biba nintaka na buda buga mwoga kudiko kanyimbi ya yepuro ya wam kahege nyegibu kanyano gabunu gibu bingi ya wam mehanko wame buona utioko bingi ya wam wawa menimbuge genko ha menam
1: to nakale mbike ya budo umi ii nimbuge kwa migun mbukata yira bamo mkume bitani yira bamo ugeso baga kia mbukabi nimbuge kwa
2: amera waha duduga yadia biso asaragibu bapo yekoso nimbukana iwe sansuwa mon biba yasabe nmo kabuntom biba nintenyo baga sumamo amera ngo onsa yade yuko bade buyini ya daro buyini nkpa ningu mapa dano buga ningwa gari ade mamna sana huwa mariba ki ube nini ken beniba ki ube nini teka budabuga be unku uwo yiku yara na waharamu yara gane uwo anfuwa behen kwa biba ninde ni mwaga hon soma kome uwo binti ya mwam buga ni wakari kade mwaton kwa kuse kwa ba hirundi kudanson logo unni mara ni musin uhe wa otaka yinti wahara ye baywa bamu ama mera biba pe yemu biru saka baga niwa buga pe iba kuku ya jira bakmana baka mako bi wahala ya wa mbaga nime biya yuko bitira buga daro buga nyuwa buga bi mishade bako awamu wahani ni bara ba mera mera mera bawa maba nyim buge biya wahani nuko pe kaje ma behem mare buga behem wu tombe ba nyim buga ta mu ba de ni daro bi wahala yuko pe sanu hoko ka kaje ma no na yuko na yin jira poe kusu ya ne mena bi wasara ba ho mena nime kuti mu bi kwa demi unhaye nime mugo ganja bino some bim swasarun te ho an waye puye kuyo ya pusiga yegane umenya bim wahani ba wenwenwe ho umenya ho bo gina gbi bube nimbo kwa kwa huwa behem ya sebe kuba bubwa ba na ben ne ninke behem baba ka behem miru ba wami binti ba na niwa buka ben soma ba ko demi nim ye ha ga gbi ga nim yugo ba da bino yango demi amera Birunta ni mehara no muga ha ni mburam ila ba da bilunga ne ngwa ya matuwa ni mehu no muga ma ha ni memudere ba no ma ne behem biwo ba ba henti na ne barania so asara nti mo baramu do an wa yi so asara gi baga pusiga bane ah mena behem wa ni hamoni ho mi ide ihun ni kwa ba wa ipoze koso ya gabe ni mboge kwa so asara
1: ni mboge nkobu webu kura ma bukpira e ugibu Nimboke nobusundia. Saindi nimboke kakasun turwa. Kwa hitira iwa tadwa ugi biso.
2: Amea ka nimboke mbroga. Iyen kwa haswa asara iwi. Jebe na ningotan turumu. Logoba ningpa. danu ningbira bara nin wahara mo buga wabuga no buga tuobe iya nyora ni bara no mi so asante mi amuga na ha ni me mu madere ya jira bibu bara bara te be banu gi mpanu wa buga lu tu wa pukuri ko yinti iya nyora ama mera ye bibu dokta na ye mbi so asante ho bara bani bako tumi bi so ma nyora ye bo bani ko amera bwana ga bani ko bo ko no so de kiro wa gun saga buga da daro bwani nkama bwana buga bana ko wo ajime kui piko iba mai buna ga tulba dumi ya ba wuri ba tege nin ka san hekia yinti ya wahai gaga ye bro ha swa ba hen ya sabe ko ba bira gya maguri yo ba daro nin bira bwani wa bunne kemi nin garya ajima ne ko ko ko ko ajama ka nin buge poze ko zo ya be kwa cha saro marebo be ba nemo be ba nyano sawa ba don be ba nemo ba nyano sawa ajima bara nyinwa amma ha nyimbra ibo ben kete gabe nyano bake ya je ha sabenu buru ye mbi wo ko ba da ben ko be baki bu isha je ba ko bu pe bigi ko gbero sa tomba wa banga jimo be ti bara da ni wa haramu dumi lo ba nyin bira pompi sari mi bo ja je ko min te bu ko paro so ma da he kiroba bu he nyinwa bu na bu nyega be ya ja je ma we ya je ya gu ya jira boye kujo ya ganami jaje ya mawa swasara ntimo ka boye kujo mbaga banye bibo jaje ture na mawa bai tuwa ka awa boye kujo nimbo ya wekwa ya ko hehia swasara yibanga na
1: nimbo ge ka kakura ugibu banu magbinwa re ge benti baso miami nimbo ge banansa so
2: boye kujo yuga be nimbo ge kwa swasara ugibu banu mami ya panto dumi ye boye kujo ya na yagina bi menyo maya bi soa baya ga simo maya bi soa ye soa ho wa wo ge wo pare be ha na ho bi sagwa mingu wa ho bi so min ko ga ha ho bi demia to ya tuma gina so asa mi ha bi menya ma ha bi biro kwa biro ya ba mo a tv to no ya wa biro ho bi pe da ka wi sigite ka wi trisorie ka eso sab a l'organisation wi menyo ho wa guna ye ngareko karesa ale fatu tu bain so ma e kwa wi kuna ha ye wirugi winti wam paga ha tonu biru ho ye ha menya ha pa ma ha be so bi bai ko so ma iba mo buku ko bo ye ko zo ho bin wo ho ga bin wo pani to ye ha biru isu ha pa ha e ba kwa ma ha menyo bi ko kala menyo bi ko ge ho ha be nye menya bo ye ko zo ya na yo be dira adama be ko be wo ha ba gire pai wa pai ki bu be kwa ba bo ye ko be be no wa ke yo ga be kwa ma ba sia bi wo gi bo wa busika busika si wa ma wa hanu ya wa hanu ya wa hanu ba ni wa nu wa guru ko ba ni wa ma hanu ta i wa ba wa ha ya da bi we po ye ko zo yan pe ye guru ko i ma busiku wa hanu ya ho sanu sanu pai wa yin ye wa ha ya ha ya tamu ba ye kwa yo ko gina so asa nte ho be fa wa ko ma ba sina ma busika ma busika ma busika ma wa me ah ma hanu wa ka ko so wallahi be wa hanu ko kana so asa nte mo mahane mena mawane o mena mawane o mena mawane o mane to ya tare mena koda ni boge ungira igbi ya o yeswa baba ma mena mewa wahani mwa ya wa ya no ga kwa iteta bien kwi kanu ha kanu ita hobo bi so akwa yini kwi ka te ta ha tu wa wasi batira te ta ha tu bi ba kya do do ga mo tu bi tira ma yini ba ha yugo wu bani o wahani mo yugo nyawo anwa me baga ningbi ya wombana gari ho to ye poye kuje ya gabe nyimbo ye kwa so asaro bia be nya nwia ma ha ye nwia ha pa ma ha be dira ba ga entiro kwa ba ye entiti kwa ba pa ma ha ne to menya ha be so asaro gibu in pe nyimbo ge kono in go tiro ko pa to ka ho go be kwa ma ba ne o ma ha be dira ha ga ti yiwa ha ga ti ti yiwa ma ha ya ro yo ho ma ha ya ro yo ho entrepreneur bi ba so ma ki bi ba en ko ye bu ga be entiro na ma ba ga na ba ga ba ti na ma ba ti ni do maye wugi otu maha be menya maha ne to antopunya be batini do be mimi ge hongo benti no wugi a ingo benti ni wugi a be hango be mera me min ko ga ho yeso mama ne o baba sina mama tini dara mama dara mama dara baba ga antopunya swa ba antopunya wi swa batini dara antopunya wi tienu tere ma wingu ga ma saga ha wi ba hunya ma no wi ko ko be so ti kwa mbone o do me wingu ya yusano ha ma wi tiro ho ga ga bu ko me ya ha na so ti ko ni ma ne yenta re mahatino ya mahama mahama ya kwa mapinya no wajike mowi morihia pinya wi morihia mowu menya mowu swa une wugibu Tɔ ɛɛ nin bugare o ko mi a ɛɛ ti no kwa ha antukene sua wane uya ko ko mu yi kwa ma wo giba noa ma ne yan ta ya wa antukene so to a ma ba wo gibo menya ma ba yi yan so hi mi go be nin bugwe kwa ma antukene be nin bugwe kwa antukene pu nin bugwe kwa pa ma wo clear wa ma wo clear ma wo pa ma ba sina ma be du so no ma ba to ha nin bugwe wa no hangote igbera ko itito nin bugwe me no wa ga ntemo ya ma ba ne mira ma ba sina ma ba ma mira be du so no ma ba to mo ga bo mu ya be bo nin bugwe ngarimo me kongo ga tere me ya ga ho ga ki mo ga ga ga me ga ga ko ga sangira ma me ga ga sangira bo ga so me fugu ma ba ba ko kwa kwa ma ba yi an wa me wo gibo be ba be so ma kwa wo gibo be ba no ma mo me bro go go we ga ga kwa me ha yin to enje he ga nin bugwe ba ga ge kiri ma be be so ma kwa me ha me na
1: we nimboge ga kura kawara kapa to nimboge wugibu ka king arfani wabuti nimboge kuka hunde ko kuka takada ba nyami munka bere mumunka wabunwa asonsira isui
2: yobe nimboge kirewe be biro gibe basina ma ba wugibu kusuga ma bagabunya be bugu nimboge noyo ba yi ke po ha wosi ba biro ga kwa ba be dawya ba tesore ya basigete ya awa kwa me hon baga tono ya bibungu ni mbugi ngaido yin ha waha yiku ni mbugi buho bila bungu wa yin wiro bila bungu na wu mene kwa buwa me hon buku ni mbugi ngu kwa wera kajima me hon waha gaya na yuka kpea kajima yuku wame buku gaya some baya wa bin ni mbuka wite ya bi uwa awa me baba ye ya ha mena me na biro baga emba ye baba ye ikero kwa yingu ni mbugi nwaito magano wa mayagu neno mo yankiam yajira bagama ekwa geba mapa masia banu hina hanime denimo mehono o ayan doya mapa sia banu hina mena ide ba da iru iru hanna dige kadi magaga ya sangira ba hanim buwe ho ko pa otige ho ga some anwa mai mai beti ta sia mata mai busiga ba wana mena bebo ni me to wi ni tarana kuna figo ba to ti go sangira pa ho wa ho ya ho ga some me ba kwa penim buwe so akia so asaro menam
1: U dabirun buhigunu yera benti bunin tonuwa bu nimbogewa ngeme e biriba kwa mi puma gewabe nguso. So, busi ira mo kabikin.
2: Wasantem bapani no tekpuro bakipoye koso yuwe nimbogwa dibe wabe kwa sasa wane bikana mo. Budi bambe nyokana banda yeme. Bambe nyokana banda yeme. Domi sanu sana buko busi bu bukwe buga gangi ayera yibuko bikwa benguwa. Maba won yere me maba ba me nyoka ban ye ma won ka de ma ban ko be wo panu sanu sanu ka de ma fitina yongo wa ho domi mai wa sanu mai ko sin e busike sanu a de me fitina ya duo wini ko mo amba ka kwa adama ban tuwa wi ago nawne a me na awa ba da basi abe nyo kwa yeso na kana mo mai bo me nyoko o je ko zo ya me no we hin na yere yan pa para pare ban para ide na ye me ko wa sanu sanu wa me toye kozo yugo ga be dira pasia se tu bana o santin ho ben ba pa no puro ho ingu na go biru ko so na wa wo wa biru pa no wa ro go ikia ro sano sana ton tu busi ga wi yare ka di ma figo figo ba ko win busi ni ku no wa wa wa ka di ma ho gan wa ho yara ben wo ho yugo be afani ko
1: na ya si amo ka sumanu zakari ka wi a sa fagi kwa wi sumanu zakari ma ka sanwa san san se se opposé kozo mso aso mi so sa u so akisi suman biragia yira nim torum kobu me takakura yin fagia sakwa sasera sumanu zakari

sagi soma yaro soma baka onora yiroka yenda nobu katia suru no ba nen so yenda e so wakuratia kwa ikabule radio fraten tfm so adakyobu kwa ba no ba ne so kandone kaminutia kwa ba esora da kobe daba no siya kabase mbaru mbaton daba ni nako bedon siya mkuna barana ba gbonobu gabu babi nobu doki babi nobu doki ya abewe karabi mbira agia to bada daba di masibu mkukunu ya bada la nebu gweni gweni to mia bara naba kasura tombe babe nobu doke abome karavigia meenda bal makayala ni kweno abembiro buka buso asara e biragia bibe beba kio dabon kia diya di nunga swa dogia to nana de nsesia to behegibu gabu bara daba yara maba diete ben gabu kio sonso beba bebikia bagari kwa ye dabal mwa kweno beheb bala kumaloge son tini me tomboko koko kolungu na biragia me yanka sano san bankunda kabe gweni gweni mengwene bukoko komise urama na ogagirwa genda bala mwa kweno kaba mantura kwa ba ninga loka sumbere beri kwa no ikano wa kwa no kuyuka yu na sera melo bisi ubeka swata ke bema ka kiro castero aglaka wia o ikizini mano busoni ebini utaki mo kikiri kane no ella momeda o tu dono na le kalu kwa no musaka kwa mbe da bala no sia nsere bura ba ninda so na ko deza wimbira gyanu kina mambura ku kwa kwa to dro mera bisibo beka swati ko beba ka kiro bebe wa ya dir so kuso be iko ya gbe no gan turin pasu kana kuso de mbe no turi baba ba, bibe imbe sol kwa me ya imbe sol kwa me demi ki o ye ko turi sintiro atene son bibe boko be ka ki to ke to ke bibu ki o diaye bu kura kura be ra ye me na sambe no ni do sube sol kwa de men ka wene tan igremo za atendi ya wa be hekro bi baba ye hungwa bi to kuso de ikuro mwera baba ba, ni to dabal doko bedon sia yira iyen gina soma somru saru mbiragia yira na andunia gorud ne so yeyomo yedowa oite bebe barisa bala somru ngari unane mbiragia mbira bala daba sinaba unaroge busika yalwa shiba ba ma soma wamo ngadeba ba mwana mkwa ndira somburu sari wondora ilu kajinda no katia isa jisho sa wamini andunia goro ne iso mwena namera za wongo wakura no ndi to inka wonyenda ne gira aladebe ten aladebe gano mwa ama ten umpiri yori kwa to miso mam amera andunia goro ne iso bebasa ba soma abie ba yero mede yako yako wata ka noba yiro saka mina mira be bang soma wabamo to DDT balana basina baba gaibikia baba gaibikia na to gali debe bay bikia nami dura wiri basoka kojo henle to wia san secrétaire général ben yesa syndicat be kozi bere mbira gya ba wi gai bikia une gema gari wi kombia wa iko gereme demi me gari chaton mai wa ma giro dede me bukoko buka soma buka soma e buka wawa bibu bai pro wa unka solumo une gema me bukoko ko gwedu sha umbira gya me gwe konna ka dume tinkuru umbira gya une yenda bino ya kara to yandira somra ka makara yenti domi mara gwedu mbiragia tenkuru mbiragia banye dandoke une mabara ay dandoke kase soma irkisi pe mbiragia ye nguna su me bara koko banye swin swin banye nkuna ay swin de mwene yenti ni kadema yera dandoke la popa potikiru mena biraye padema somaye yawala mwene wingwam bankwame buko mansina ale bansina bansina beto gisonkolo bukurabu buko me boko bukahu me boko ko ba sanu sanu soma kawara ure maba sina be dabino bai buhi kabi kadima nka saka nilo wayo ye zama ka momi ba mo han soma mo e ma soko du mo soko kwa iba kuro ne baba kwa me yoko kala inwa me enti dabal makayani nani mbe nosia mumma mekiri nai betia
na ibetia idako tebe don siabini abobe kalavi gia miamira balada tombu gabu kasosu so polisi ba ye balada ba mi tombu gabu kame mi kpokporu dabinu ye ba yi fukporu yendadun enwe totro ka fukporu yendadun omo bantura yami ase dabinu bangbena ikwa be dabinu balana banonti asan ye balagbeni bangbenani to babura da bang chip bang yi bang dori kiramo ben arrondissement central migia mia barada ba tombe bada babe dima duba nane mono yi poliki be ba siwa ba yami batura aban kasosu kuola demi gompo kuola bagbena bokotela bagbena den kasoso ba duka mabaka yami wali to kasosu so mani ya polisi ba barada ba siyan dika dika bada ba yami ba mira yi batura ba bokote bagbena mi mabate dima mi maba gabu galun dema geba galun dema bakpa misor ba benka kirenyanu ba dema dema misore bi popono galun maba kusikia ko ba kuhikia dema bara yem piesi ba dora ba mime anda amem piesi ka dora yem urema ge yem vivre kenwa yem yira ka yira ge to yeba dema ba kuhikia ba dora mo maba galun maba mani yi swe puki nugina yi ban kuhikia to mi miara to aman swa agundo aman swa yanganya tombe gihoka gya brana ba tombe kasu ba bengabu ba mwera mwera to deben baba be mwera mi boko banye mikia boko ba kabida sarme soni ikpuro pa ma na nka dedere yeri debi gbenaye a ngwene bu kukari kubukasosu ku meboko kuku mwanka kara niso polisi go bebe mbukuro kutu la uga girwa ibala mwanshe PS mi bankukuru gbena bu yerande yena di bube suin swe swe swe se mi ba daba wan to ilikisi niso bene ye kuku kukari kudabinu budanduki ba ikpuro maka mwela inwa me baba kaye ya baba ingai kwa yenda bal barabara nane mbe no siani mame kilo barabara so kwa ku maloge so tini yesa popo tem ine popo lu benambira gya behenti behegi ga baba kula kwa ku maloge so berada babikia menwe ne zama ku popo benambira gya menwe ne budando ke bukoko sameso benaye yukakara behegi gabuni yebakura badaba polisi bukuru bawi bikia wi akoyon ale Alessandro Nguyaba Bikia Mona Nguyene Buko Tombo Ben Popolo Nene Ba Bukura Na Buka Gbonobe Buwa Buka Gbonobo Suri Me Iba Kuro Mune Geba Ye Buko Ko Yela Nonti Amun Na Waka Polisi Ba Salame So Iba Besoka ZPS Ba Mi Buwe Toki Toki Bu Son Ko Buwe Kaya Son Buwe Son Ko Siya Iba Kuro Salame So Bankwa Me Kadema bukura bu bebe ba wami ba wunange ba ke nwedu bandanduke kara dema ya nwero dewe bankwa me kwa ba na jiru bu kene de bambe njiru kene wa de kadema ikpuru na nwero awon kono makare dua anna awon kono kene buriburi burabura ntona ya nkwa me kadema ma kene wa me kadema bwanambe ni boko kwen bu kakwen be shuri to bakunye miadua ama anpuru swa anane akahakon anye kwami nkpo mi gboro sirun swime simera mekameka koni to wikunko wa iba kpuru ngwere sambe daka imu iwa be yenti ya makayara nane mbe no siya mu mame kire na ibetia kparaku baru geso ngima inso asano mbira agia na rase siyo ya bibe boko kio ula dewe boko kio ula mi suwa hii wana kio diya nini wame suwa lumbira agia mitombala kwe kwe bu buraka nyandada miyama bibe boko sara sara abuka kio dani iba kpuro barana baingari kwa domi anyimira mi to misora tombala ntukamu piririririri deba ne bokpora yera kamo kike kun yera kamo iba kpuru mie bala ganshi bando abiti bia ma ba shende bado iba kpuru nkari behe gibu bala naba meti kyo sosyo be benga bu babi kame ba wili basoka isaku
Isaku Draman kasire Abdel Aziz Maman Shabi bala na babi diba amera kedi tibasuka wansiru group A yen diete kama sere Abdullahi Isa group C yen diete tombirami bala na vagagirwa bane kagima wahala sora bebala mwa ama beba kumaribu yebe bako kumabu kubako kugira dobi bako kuna kasu wami mebibe banko kasu asara me bako banda nebu bedira bukasu asara to iba kuro bale yebe bako kasu bankasu bankpani sere banka de bukura bu banka be nonsi yamo bube sumima salamisho bala seda ganu yiyimi seda ni yi salamisho la ba tonu nsaro ala dema uduya ba duka ayo la ama piririri ula udema ganu wewe usa hao wewe ma kio dirata wa turukumi salamisho la duye nduya ni ubiba nwe wawo gina de bibu sala gabu bala mpoko uso nimi bakula mbibu mwa yinu baiko mbibu mwa iwona bubu mwa DDT inna dakariko bibe banko sara inna beke bugina sara bansara bankpani babenti isire wai sara to ma sabemo katima swa sara runga saro yaka saka nera ama DDT behegibu dabinu bakura buhikume unwala no mwande membuhiru biswa saro kama nyoro pa biswa sara siya to dabinu man bakura nye sara bansara bankpani babenti isire wai sara to ma sabemo katima swa sara runga saro yaka saka nera ama DDT behegibu dabinu bakura buhikume unwala no mwande membuhiru biswa saro kama nyoro pa biswa sara siya to dabinu man bakura nye sara bansara bankpani babenti isire wai sara to ma sabemo katima swa sara runga saro yaka saka nera ama DDT behegibu dabinu bakura buhikume unwala no mwande membuhiru biswa saro kama nyoro pa biswa sara siya to dabinu man bakura nye ano ye kura ula lomini ba ikuro kwa uwa unwela unzama deri ni uwa meyentu indabalu makayela nane mbe nosi ya bu mame kira bu giso yoka indabalu minako yora miami mu mame kire kasteho aglaka wia ilikisi ni umankosu wa deme sanlabu na gbono kosu ya ngankisa nasi ya todro gusono de ikuro unwela nano kara mankwa siya nga subame nako lami kura kadro ya bu ni anasa susuyen siya susuyen siya fiko ikpuro kwa mawera nkwasi ya gosono pendumeri.